advokastu plirtaku, advokastu plirtaku. Plirtko tajo apeda randanu, advokastu plirtaku.